静粛。我々は世界中で君たちを国連戦争の場に叩き込んで一掃するために、ここに公然と宣戦を布告するものである。君たちの歴史はもはや分かりすぎている。君たちの歴史は知られた歴史じゃないか。君たちの間での世界共同戦争のために、我々は魂互いに殺し合ってきた。いざ帰りなさい。我々はもう失望され騙されない時代。

마지막이다. 기타 소리자님아 쓰러 왔다. 我々は 最後の戦争のために 世界革命戦争勝利のために 君たちをこの世から抹殺するために 最後まで